tästä vasta käsi, että kautta biopesalä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mimau, kesteep auh ja kesteep miau, kesteep muu ja kesteep mää, ringi sisse sinä olet.

tapta hetsäramas, öökattap ilmamaa. Kukka örel juba tukkumas.

Du stavar sakkaseta, kaata peopesala. Du stavar paramuma etta. Asetta nyt ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

0: kuvasi lukuisi perhe.
1: Marmatta, sataasta.
0: Vieläkö tuolta?
1: Ei vielä. Oi. Oi, saikin läpi.
2: Se on Eesti esimene lasteraadio.

musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seinekirja, uppervalli kirja.